0: That was Sigmund Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time on Monday.
1: To był Zygmunt Karel w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy w poniedziałek o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Vă salutăm cu prețuire, stimați ascultători, la startul unei noi ediții a programului Viziune pentru Viață. Aceia dintre noi care avem privilegiul de a crește copii, știm ce repede trece timpul. Chiar dacă multă vreme trebuie să ne potrivim nivelului vârstei lor pentru a avea un impact în viața lor, vine el însă și momentul desprinderii, așa că odată ce pleacă din cuibul familial, fiii și fiicele noastre devin adulți și își iau propriile lor decizii. Ascultăm acum, în prezentarea lui Benny Mogos, înțelepciune biblică filtrată prin experiența pastorului Chuck Swindoll, care este chiar străbunic, în seria Principii biblice pentru creșterea copiilor. Și nu la întâmplare deschide el acest ciclu cu îndemnul de a descoperi în profunzime personalitatea copiilor noștri, în felul acesta cunoscându-ne mai bine și pe noi înșine.
5: Analizăm în detaliu versetul din Proverbe 22:6. Și am spus până acum câteva lucruri. Inițiați, începeți, creați un gust, cultivați o sete în viața copilului vostru de la orice vârstă, în orice etapă s-ar afla. În timp ce învață să meargă, după ce începe să meargă, atunci când învață să meargă pe bicicletă, când începe școala, când vine acasă de la școală, când își face prieteni, pe măsură ce se implică în diferite activități în viață. Când ajunge la adolescență și în toți anii aceia, continuați să inițiați, continuați să învățați, continuați să studiați. Continuați să construiți în viața copilului vostru, care este acum pe calea lui, pe calea de a deveni un adult. Și în tot acest timp, copilul vă va mulțumi în sute de feluri diferite pentru că m-a învățat tati, m-a învățat mami cum sunt format, cum sunt făcut. Ce minunat este să găsim calea pentru copilul nostru și să învățăm să meargă în calea lor. Să facem o pauză aici pentru câteva exemple. Care este primul cuplu menționat în Biblie? Adam și Eva. Au avut copii? Primii doi copii au fost Cain și Abel. Semănau? Deloc. Absolut deloc. Unul dintre ei a crescut iubind lucrurile lui Dumnezeu, celălalt a crescut și l-a omorât pe primul. Aceeași familie, aceiași părinți. Cu siguranță nu era vorba despre același mediu în care suntem și noi. Nu mai era nimeni altcineva prin jur. Erau doar Adam și Eva, Cain și Abel. Ce putem spune despre gemeni? Avem exemplul cu Iacov și Esau, fiii lui Isaac cu Rebecca. Erau gemeni? Sigur că da. Semănau? Erau identici? Nici de cum. Lui Iacov îi plăceau lucrurile din jurul casei. Așa a crescut. Îi plăcea să gătească. Și nu-i nimic în neregulă cu acest lucru. Esau, pe de altă parte, încercați să vă imaginați un bărbat puternic, păros. Îi plăcea să iasă din casă, să se ducă să vâneze, să aducă vânat pentru tatăl său. Și Isaac îl prefera pe Esau. Rebecca, însă, îl prefera pe Iacov. Să ne surprindă faptul că a existat răzvrătire? Vom vedea mai târziu, dar știți cât s-a străduit Esau să câștige inima mamei sale? Nu cred că știți cu adevărat. Și nu vă învinuiesc. Nu se prea face un astfel de studiu. Vom vorbi despre asta în alte mesaje. Ce putem spune despre Absalom și Solomon? Un alt exemplu bun. Ambii au avut același tată, pe David, un om după inima lui Dumnezeu. Absalom însă a devenit un rebel, în așa măsură încât l-a înlăturat pe tatălui de la tron. tatălui a abdicat în favoarea lui Absalom, pentru ca oamenii din jurul lui să nu-i omoare fiul pe care îl iubea. Absalom nu a avut niciodată o relație bună cu tatăl său David și a avut parte de o moarte tragică, în urma căreia, vă aduceți aminte, David a rămas cu o suferință profundă. În 2 Samuel 18 cu 33, David spune: Fiul meu Absalom, fiul meu, fiul meu Absalom, cum n-am murit eu în locul tău? Absalom, fiul meu. Este mai mult decât tristețe aici. Este și vinovăție în aceste cuvinte. David și-a dat seama că pierduse frâele în privința fiului său Absalom. Fusese prea ocupat cu treburile de la curte, preocupat de îndatoririle și responsabilitățile împărăției, astfel încât, de fapt, David nu a fost un tată bun pentru Absalom, chiar dacă a fost un rege excelent. Solomon este un om al păcii. Numele lui asta înseamnă pace. O situație foarte diferită de cea a lui Absalom. Și acum, dacă îmi permiteți o notă personală din nou, eu provin dintr-o familie cu 3 copii și am fost cel mai mic dintre frați. Fratele cel mai mare, Orville, a fost mereu strălucit, cu un coeficient de inteligență aproape de cel al unui geniu. Un elev remarcabil întotdeauna. În toți anii de școală și de liceu, carnetele lui de note erau extrem de plictisitoare, toate la fel. Și nu știu din ce motiv părinților mei le plăcea foarte mult acest lucru. Mereu se uitau la notele lui. La mine era mult mai multă varietate, dar asta e un alt subiect. Și apoi s-a născut Lucy, sora mea, pe care unii dintre voi o cunoașteți. O personalitate fermecătoare, încântătoare, cea mai populară fată din liceu. Și eu, al treilea, mai întâi un frate excepțional, apoi o fată cu personalitate fermecătoare și pe urmă am apărut eu. Ce surpriză! E interesant că toți trei am crescut în aceeași familie. Ne-am născut din aceeași mamă. Totuși, dacă privesc în urmă, și spun asta fără ranchiună, este un fapt. Fratele meu era în mod clar favoritul mamei. Și evident, sora mea era favorita tatălui. Și eu? Ei bine, am aflat destul de repede că eu am fost un accident. Și n-am știut ce înseamnă asta cu adevărat până când am avut eu cel de-al treilea copil și atunci mi-am dat seama, asta era. Părinții mei nu plănuiseră să mai aibă copii. Și apoi am apărut eu. Este interesant de văzut diferența din familia noastră între creșterea fratelui meu, creșterea surorii mele și creșterea mea. Și credeți-mă, i-am înțeles pe părinții mei. Noi am fost niște copii foarte încăpățânați. Acesta era un punct comun între noi. Și nu-i cazul să vă pare rău pentru mine. Am reușit până la urmă în viață. Am o soție care a rămas alături de mine în toți anii aceștia. Ar fi avut multe motive să plece, dar n-a făcut-o. Cât de recunoscător sunt pentru că ea și-a revărsat viața în viața mea și m-a ajutat să văd calități pe care altfel nu le-aș fi văzut niciodată. Nici măcar nu bănuiți. Vă dau un alt exemplu. Să zicem că aveți în familie 2 fete, Ioana și Irina. Ioana vă face tot felul de probleme și decideți să vorbiți cu ea și îi spuneți: Ioana, de ce nu ești mai mult ca sora ta Irina? Și Ioana vă răspunde: pentru că nu sunt Irina. Răspunsul vostru: nu-mi întoarce vorba. De ce nu ești mai mult ca Irina? Irina îl iubește pe Domnul, este așa de liniștită și oricine se înțelege bine cu ea, este cooperantă. Tu ești așa de gălăgioasă, te împotrivești la orice încă de când te-ai născut. Și vreau să știu de ce este așa. Și Ioana vă spune din nou: pentru că eu sunt Ioana, nu sunt Irina, sunt diferită. Dragii mei, este aici un moment potrivit să vă dau câteva sfaturi de bunic. Încetați să mai faceți comparații între copii. Vă rog, nu mai faceți din citirea carnetului de note o seară în familie cu toată lumea prezentă. Vă spuneam, în cazul meu, acesta era momentul favorit din an pentru fratele meu. Cine nu și-ar fi dorit un copil care are numai note de 10? Mie însă mi-era groază de momentul acela. Mi se părea îngrozitor să particip la verificarea carnetului de note, pentru că nu m-am descurcat niciodată prea bine în școală. Așa că încetați să mai faceți comparații între copii. Dar este ceva mult mai profund de atât. Vreți să încetați să mai gândiți că ei sunt la fel pentru că seamănă între ei? Nu contează nici dacă sunt gemeni identici. Nici măcar aceștia nu seamănă la interior așa de mult cum credeți. Fiecare copil trebuie să aibă parte de o pregătire, de educație care să se adapteze la propria cale. Vedeți voi, când ni se naște un copil, el ne este dat de Dumnezeu cu un set prescris de detalii puse la punct de Dumnezeu. Le-aș numi aptitudini, ca să avem un termen. Fiecare copil are propriile aptitudini. Unii au inclinații artistice, alții sunt foarte organizați și e în natura lor cumva să le placă regulile și regulamentele. Pentru ei, viața este un plan simplu, întocmit de mama și de tata pe care ei îl respectă, după care vine răsplata. Dar pentru alți copii nu este așa. Gândiți-vă la trecutul vostru. Vă spun când ați început să vă răzvrătiți. Când v-ați dat seama că nu sunteți cunoscuți. Când v-ați dat seama că alcătuirea voastră vă nedumerea. Și asta pentru că nu erați la fel ca fratele sau sora voastră. Și acum ajungem în Proverbe 22:6 la următoarea parte. Când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Ce înseamnă va îmbătrâni sau când va fi bătrân? Cuvântul folosit aici, să știți că înseamnă barbă, păr pe bărbie. Ce înseamnă asta? Când băiatului începe să-i crească barba. Când începe un băiat să se radă? Ei bine, nu așa de devreme cum și-ar dori el, dar în general începe să folosească o lamă de ras pe la mijlocul adolescenței, poate un pic mai târziu. Oricum, se apropie de vârsta la care noi ne gândim de obicei la perioada lor de răzvrătire, nu-i așa? Însă versetul se referă la începutul vârstei de adult. Atunci nu se va depărta de felul în care a fost format și educat, pentru că ați făcut acest lucru în conformitate cu modul său de alcătuire. El știe cine este. L-ați ajutat să descopere această alcătuire a sa. V-ați investit atât de mult timp în viața copilului, încât el sau ea vă va mulțumi toată viața. Când pleacă la studii în alt oraș, copiii sunt ispitiți în moduri în care nu au fost ispitiți în casa noastră. Mi-a povestit un tată înainte de începerea slujbei că fata lui a plecat la universitate nu cu mult timp în urmă și acolo a venit la ea un prieten și a amestecat în fața ei niște droguri să îi le dea. Sunt disponibile și pot fi găsite foarte ușor. Ce i-a făcut fata? L-a pognit! Și tare mult mi-a plăcut asta. I-a dat una peste față. De ce? Pentru că fusese crescută bine. Știa cine este. Și știa că drogurile nu sunt bune pentru ea. Dragii mei, copilul vostru nu știe acest lucru dacă nu l-a ajutat să înțeleagă de ce. Copilul vostru nu are un dispozitiv interior preinstalat care să-i arate cum să refuze o băutură alcoolică. Ei nu știu cum să facă acest lucru și nu-i de mirare că mulți devin alcoolici. Încearcă să se cunoască, să afle cine sunt. Încearcă să înlăture presiunea de grup. Au nevoie de ajutorul vostru. Dacă nu sunteți voi disponibili, părinții, atunci măcar bunicii să-i ajute. Eu consider că este un har de la Dumnezeu că ni s-a dat a doua șansă. Dacă nu ați putut să faceți acest lucru ca părinți, puteți să-l faceți acum ca bunici cu nepoții voștri. Este extraordinar să ai nepoți. Te ascultă. E remarcabil. Ascultă de tine ca bunic. Copiii noștri ne povestesc despre copiii lor și ne spun că nu-i ascultă. Și atunci ne zic, spune-le tu cu tare și cu tare lucru, că de tine ascultă, tu ești bunicul. Nu mi s-a întâmplat niciodată ca vreunul dintre nepoți să-mi întoarcă vorba, să-mi răspundă obraznic. Sunt bunicul. Este o ocazie extraordinară să-i ajut să știe cine sunt, să-i ajut să meargă pe calea pe care ar trebui să meargă. În cazul nostru, să știți, copiii noștri sunt părinți mai buni decât am fost noi vreodată și ne bucurăm de acest lucru. Unul dintre scopurile noastre ca bunici este să-i convingem pe nepoți ce părinți minunați au. Și este într-adevăr o situație deosebită. Înainte de a trece mai departe, să clarificăm faptul că nu spun că trebuie să cedați în fața tuturor capricilor și dorințelor fiecăruia dintre copiii voștri. Mă cunoașteți destul de bine ca să știți că nu susțin așa ceva. Nu aceasta este învățătura lui Dumnezeu. Spun totuși că trebuie să înțelegeți aptitudinile copilului. Există aptitudini bune. Unii au inclinații sportive, alții au inclinații spre studiu, altora le place tehnologia, unii au o personalitate plăcută, un simț al umorului deosebit și tuturor le place să fie în preajma lor. Alții sunt mai serioși, sunt mai închiși în sine. Dar există și inclinații negative, ca să spunem așa. Este ceea ce se cheamă firea veche, păcătoasă, cu care ne naștem. Când descoperiți înclinațiile bune, începeți să le cultivați. Începeți modelarea, astfel încât copilul să se simte confortabil că are o fire artistică sau să se bucure de faptul că tehnologia este lucrul care îl interesează cel mai mult. În timp ce alt copil este un atlet foarte bun. Dar nu-l faceți pe băiatul care se bucură să învețe să cânte la pian să devină atacant în echipa de fotbal a școlii. Nu merge. Chiar dacă v-ați dorit voi să fiți atacanți în copilărie și nu ați reușit, așa că sunteți hotărâți acum să-l faceți pe copilul vostru mai mare fotbalist. Credeți-mă, asta e subiectul unui alt studiu. Oare câți părinți transpun în viețile copiilor lor frustrările pe care le-au avut ei în copilărie? Prea mulți. Și acum, când vine vorba despre înclinațiile rele, lucrul cel mai important pe care îl puteți face este să vă conduceți copilul spre credința în Domnul Iisus Hristos. Pentru că nu veți avea puterea să învingeți definitiv o înclinație rea. Aveți nevoie de ajutorul Duhului Sfânt. Aveți nevoie de Dumnezeul cel viu care trăiește în inima copilului dacă îl primește pe Iisus Hristos. Odată ce se află Dumnezeu în viața lui, puteți să chemați numele Domnului în ajutor, să aducă El convingerea într-o inimă neascultătoare. Vom reveni data viitoare la acest subiect. Acum să ne întoarcem repede la capitolul 20 din Proverbe. Vreau să vă arăt locul de unde începe totul. Observați, vă rog, ce spune versetul 11 din Proverbe 20. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui, dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. În ebraică, pentru cuvântul faptele, avem o formă care se numește hitpael. În cazul acesta, această formă înseamnă a se face cunoscut. Este ca și cum copilul ar agita un steag și ar spune: acesta sunt eu, observați-mă, nu sunt ea, nu sunt el, nu încercați să mă faceți să fiu ca ei, lăsați-mă să fiu așa cum sunt eu, astea sunt faptele mele, ajutați-mă să fiu responsabil și ascultător și ajutați-mă să scap de tendința rea din mine. Deci versetul ar suna cam așa dacă l-am parafraza. Prin faptele lui face cunoscut un copil dacă purtarea lui este curată și dreaptă. Prin faptele lui. Și atunci ce am eu de făcut ca părinte? Deschid ochii, îmi destup urechile, îmi fac inima sensibilă la ce văd, mă învăț să observ lucrurile din viața copilului meu care îl caracterizează. Copiii așa se fac cunoscuți. Așa ne arată cine sunt. Nu putem fi neglijenți în această privință. Vedeți ce spune versetul 13? Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac. Este o metaforă întreagă despre bogăția unei familii. Viața noastră va fi îmbogățită. Este vorba despre faptul că observați copilul cum se conturează și se afirmă și rezultatul este că veți coopera și îl veți ajuta să-și dezvolte înclinațiile bune. Veți susține resursele artistice care îl vor ajuta să-și ia zborul în domeniul artistic. Începeți să vă interesați de jocurile sau sporturile de care este interesat vreunul dintre copii, chiar dacă pe celălalt nu-l interesează deloc sportul. Onorați faptul că fiecare copil vine cu setul lui de caracteristici și înclinații. Și ce diferențe vor fi în familie când le veți descoperi. Să ne rugăm acum. Dragii mei, punctul de început poate fi chiar la voi. Dacă nu l-ați cunoscut până acum pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, sigur că nu ați știut cum să abordați înclinația voastră rea. Așa se explică de ce luptați în continuare cu aceleași obiceiuri. Așa se explică de ce nu ați reușit să vă controlați mânia. Nu-i de mirare că faceți lucruri care să vă facă să vă rușinați ulterior. Nu-i de mirare și că ajungeți să cădeți repetat în aceeași capcană, în lucruri la care nu reușiți să renunțați. Aveți nevoie de Domnul Iisus Hristos în viața voastră. El de aceea a venit și de aceea a murit, pentru ca noi să putem veni de la întuneric la lumină. Pentru ca să vă ajute să înțelegeți tendințele rele pe care altfel nu le-ați putea controla sau corecta niciodată. Dacă vreți să credeți în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, luați legătura cu noi. Vă vom ajuta în această decizie. Sau dacă luați această decizie, vă vom ajuta să creșteți și să învățați care sunt pașii următori. Așa că așteptăm să ne contactați. De aceea suntem aici. Tatăl nostru care ești în ceruri, ajută-ne, te rugăm, să vedem adevărul celor scrise de tine. Ajută-ne să acceptăm acest adevăr și să nu ne împotrivim, nici să nu găsim motive pentru a-l respinge. Ajută-ne, Doamne, să nu-l ignorăm, ci să fim atenți și să ni-l însușim. Mă rog, Tată, pentru părinții care și-au dat seama astăzi că au înțeles totul greșit până acum. Și acum văd că au mult de lucru. Ajută-i, Doamne, să nu se simtă copleșiți în timpul mesajelor următoare pe această temă. Și condune pe toți spre o înțelegere mai profundă a ceea ce înseamnă o creștere a copiilor, după cum dorește Dumnezeu acest lucru, nu conform părerilor noastre. Ajută-ne, Doamne, să ținem cont de darurile fiecărui copil, de aptitudinile și de inclinațiile fiecărui copil. Doamne, vom fi mereu recunoscători dacă ne vei ajuta în această privință. Și te rugăm și astăzi, în numele Domnului Iisus Hristos, aceste lucruri.

Dintr-o scriere de acum aproape 3 milenii, Cartea Proverbe, ne parvine acest îndemn atemporal de a ne descoperi și de a ne cunoaște în profunzime copiii, pentru că numai intrând noi în lumea lor, vom putea să-i ajutăm să se apropie de Dumnezeu. Seria de mesaje Principii Biblice pentru Creșterea Copiilor și-a epuizat doar primul dintre cele 12 mesaje. Pentru a afla ce urmează, vă invităm să ascultați și următorul episod al emisiunii Viziune pentru Viață. Până atunci, fiți binecuvântați!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again the same time on Monday.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi luni la aceeași oră.